every satanic bondage, aside against me. Oh Lord, my God, let it turn into my good news. Let it turn into my good news. Let it turn into my good news. Every bondage that is assigned against me, by the fire of the Holy Ghost, turn into my good news. Le paya na ba da ba le ba da ba le le paya na ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da ba le ba da